0: the Angelus in Asian language.
1: Tenera, biomo, bielimi, no hiali.
0: He said,
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora hawa shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andiro mwenye wewe ni kuri. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibui bianeme kini.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andiro mwenye wewe ni kuri. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia odanye wewema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionle mandie dia, nire wanye wewe nikuli, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Oh, sento gloa no chiari, bio sento gloa ewa.
2: Emi moto de bring you Christmas in Ogutameshi. From the airport to the lakeside, welcome home.
3: Christi Ufema, ubona si Christi eni bianema. Ise,
1: Maria,
0: bona adamye.
1: Nyokano sanubla ni manjari ebi. Awewe koga tri, vituano sanubla ni doko wapu ebise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso ehe, bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye ye, bia ye ye se.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso ehe, bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye ye, bia ye ye se.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso ehe, bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye ye, bia ye ye se.
0: Ebiana ma neva dia, urepano sono bla, neva dia egrebe, era, biomo, bialu no kiali,
1: isse.